0: Jer bi ti volio da ostaneš ovdje u ovom selu, kako god da je ovako napušteno, staro, pusto, ili da možda odeš negdje dalje?
1: Pa iskreno volio bih da ostanem. Ovdje sam odrastao, ovdje sam proveo, tako reći, detinjstvo.
0: Ovo su želje jednog 11-godišnjeg Davida. Život ga nagoni na jednu stranu, a srce vuče da ostane tu gdje je rođen. Stariji jesu mudriji, ali svet ostaje mlađima. Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna, nesrećna je na svoj način, glasi čuvena rečenica još čuvenijeg ruskog klasika. Tako je i sa selima, i u svakom takvom sigurno da postoji po jedan David. Samo ga treba čuti i pomoći mu da ojača korene tu gdje je ponikao.

0: A ja, to je Žekonc.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Eko.

13:57. Hvala vam na pažnji što ste i danas bili uz Radio Beograd 1. Ostanite svakako na istim talasima. Tačno u dva su najnovije vesti. U tri su novosti dana, između je naš karavan. Ostanite mi dobro pa se čujemo. Prijatno.

0: svakog dana vic karavana.
1: Izvinite, jeste li vi savjetovalište za alkoholičare?
2: Jesmo, izvolite.
1: Jel možete da mi date savjet kako da dođem do najbliže kafane?

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Sjedinjene Američke Države najavile su opsežne ekonomske mere koje će osim Irana obuhvatiti sve saveznike Islamske Republike. Cilj je, kako se navodi, sprečavanje Teherana da prihoduje u trenucima delimične blokade Ormuzskog moreoza. Da li postoji način da Vašington i Teheran dođu do kompromisa ili će se sukob iz Persijskog zaliva preliti na šire područje Bliskog istoka? O tome za emisiju U središtu pažnje u 17 časova govori Mijad Nakhvali, spoljnopolitički analitičar. U središtu pažnje i politička kretanja u Sjedinjenim Američkim Državama pred novembarske izbore na polovini mandata aktualnog predsjednika. Da li će uspjeti da dobiju podršku biračkog tela i možemo li da govorimo o novom talasu u američkoj politici? Neka su od pitanja za Mijata Kostića, istraživača u organizaciji Novi treći put. Urednik i voditelj Nikola Denčić. Da li ste znali da se do drugog srpskog ustanka srpska prestonica razvijala isključivo na Dunavskoj padini? Preokret donosi knez Miloš Obrenović, koji u Sava Mali prepoznaje prostor za novu varoš. Zašto se stara Sava Mala krivila kao kifla i kako je knez, suprotno celoj istoriji Beograda, odlučio da izgradi novu varoš baš na Savskoj padini, čućete u emisiji Ko dva bela goluba od 20 časova. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Boja, zvuk i pokret. Gost je Jovan Batica Putnik, reditelj. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: 17 časova.
1: Ovo je emisija u središtu pažnje.
0: Slušate emisiju u središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje ove teme i događaji. Sjedinjene Američke Države najavile su opsežne ekonomske mere koje bi osim Irana trebalo da obuhvate i saveznike Islamske Republike. Cilj je, kako se navodi, sprečavanje Teherana da prihoduje u trenucima delimične blokade Ormuzskog Moreuza, dok se u Persijskom zalivu razmatra nastavak sukoba ekonomskim sredstvima. Situacija se pogoršava u Gazi i Siriji. Da li postoji način da Vašington i Teheran dođu do kompromisa ili će se sukob iz Persijskog zaliva preliti na šire područje Bliskog istoka? O tome za emisiju U središtu pažnje govori Mijed Nahavali, spoljnopolitički analitičar. U središtu pažnje i politička kretanja u Sjedinjenim Američkim Državama pred novembarske izbore na polovini mandata aktuelnog predsjednika. U redovima demokrata jača takozvana levičarska struja. Da li će uspjeti da dobiju podršku biračkog tela i možemo li da govorimo o novom talasu u američkoj politici? Neka su od pitanja za Mijeta Kostića, istraživača u organizaciji Novi treći put. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova.

Od hotela Bristol i železničke stanice do blizu Tri ključa, Mostar, sve uza Savu bila je ciganska bara koju je jedan duhoviti Savamalac nazvao Barom Venecijom.